dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

Sad ćemo malo do Dubrovnika, tradicionalno i uobičajeno subotom. Nano Vlašić i ekipa s nama su i danas. Dobar dan, drago društvo. Očito nisu još za sada s nama, pa ćemo onda još malo zasvirati, dok ne čujemo što nam je novo u gradu.

0: Bine, să ne-au voi stres.
1: Ceca, el tot s-a necut tu să șpriți. La cine mă ogu? Drugi poziv. Ok, Andrej, ostani na telefonu. Jel ideš u ponedjeljak na predstavu u Vojni rok?
0: Ideš.
1: Dobro. Ostavi kontakt u režiji i vidimo se u
0: ponedjeljak. Može, vidimo se.
1: Dvije karte čekaju. Ajde, pozdrav, bok, bok.
2: Sve nešto neočekivano danas.
1: Ja ne znam što je ovo danas, ali dobro.
2: Alana, jesi li ti nešto neočekivano saznao o Mireku? Ipak puno sad putujete, puno se družite u kombiju. Što te iznenadilo kod njega?
3: Pa Miro me iznenađuje zapravo svaki dan. Manje više u kombiju.
2: Gospodare,
3: mi! Uglavnom su to ugodna iznenađenja. Pa iznenađuje me svojim predanim pristupom poslu. I to mi se jako sviđa. A s druge strane...
2: Predani pristup, jel to da. Znači da bi možda išao malo i u vojsku, da malo vidiš kako je stvarno tamo?
1: Apsolutno ne.
2: Ne bi se tako pripremao za predstavu nikada.
1: Pa gle, ja mogu reći da ovo što nas dvojica i što sam ja u ovih dosadašnjih 80-90 izvedbi napravio, da je to puno više od prave vojske, jer ja sam onaj tip glumca koji radi za sebe, znači... utovaram stvari u kombi, istovaram iz kombija. Sve to prenosim na scenu, namještam na sceni, ide tehnička proba, sat i pol predstave, nakon toga to sve vraćam u kombi i kako kad, ali nekad i po 6 sati se vozim u kombiju do Zagreba. Tako da mislim da je taj posao ono što ljudi generalno ne vide, a zna biti kako zamorno, ali kad nešto voliš, ništa nije teško.
2: I trebamo dodati da Miro upravo radi i na novoj predstavi, tako da u nekim pauzama, ako se to tako može uopće nazvati, vježbaš i tekst za jednu ulogu i ćeš biti sam na pozornici.
1: Sam ovaj puta, sve je to u vašoj glavi, psihoterapija na koju dolazi i ovo dvoje i ovaj gospodin do mene, a zapravo svi ste pozvani. Josipa, i ti ćeš biti kao i ekipa, dio naše ekipe iz režije.
2: Jer smatraš da nam treba, jel, psihoterapija?
1: Treba, pa čuj, i te kako. Sat i 20, ja solo u ulozi Aurore Sofije Motike, koja provodi psihoterapiju nad svima koji dođu na tu istu predstavu. Njene metode su nešto drugačije, zabavne, tako da vjerujem da će biti i te kako zabavno. Moj stil predstave, definitivno, jako puno interakcije, improvizacije, i moram pohvaliti samo mog dramaturga Leon Zrile, koji je nakon ovog hita Vojni rok raspisao i ovu predstavu, i to je bilo doslovno kad se dogodio prvi SC, ja sam bio dovoljno lud, ja sam mu rekao: Leone, pišemo to i to, imam ideju, piši, pa kad bude pravi trenutak ćemo ju izbaciti. Evo, mislim da je sad taj pravi trenutak i 1.10. to igra u kazalištu Knap i imat ćemo druge dvije izvedbe opet u 11. i u 12. a mislim više o tome na mojim društvenim mrežama.
2: Kažeš opet komedija, je li komedija jedino što te zanima na daskama koje živo znače, ili se možda vidiš i u nekim drugim ulogama? Imaš li možda neku neostvarenu želju?
1: Pa čuj, s obzirom da radim za sebe i stvaram svoje predstave, stvaram upravo ono što mi se stvara i što mi se glumi, a to su trenutno komedije, i u tome definitivno najviše uživam. Trenutno to ne bih mijenjao, mislim da ljude treba razveseljavati, da treba unositi ono malo pozitive u ove već ovako tmurne i tužne živote, i mislim sve ovo što nam se danas servira nije baš najsjajnije, pa onda ja dođem onako na večer kao šlag na tortu da ih malo nasmijem. A što se tiče, mislim, drugog glumačkog posla i drugih zadataka, bilo na filmu, serijama i bilo čemu drugom, tu sam otvoren za apsolutno sve i ono, čekam da se pojavi nešto u čemu bi se ja onako dobro snašao i gdje bi lijepo plivao, ali uvijek negdje mislim da bih htio raditi projekte kojima ja uživam, jer mislim da samo u tom trenutku i publika koja to gleda, prati, može uživati, bilo da je to drama, komedija ili bilo što treće.
2: Alane, vi ste bili i u drami, ne samo u komediji, pa što je teže ili što je vama možda srcu nekako draže ili lakše?
3: Pa zapravo je teško reći što je teže, sve ima svoje nekakve zakonitosti. Meni se desilo da su mi se zaredale neke dramske uloge, tako da je ovaj sad neki povratak u komediju meni jako, jako dobro došao, jako me veseli. Kažem povratak jer sam zapravo počeo sa komedijama. Počeli smo na radiju prije puno, puno godina baš ovoga, na vašem mediju. Tako da nakon svih tih drama je meni jako, jako drago se vratiti komediji. I sad mi koji radimo znamo da je komedija kao žanr jako zahtjevan i zapravo je taj rad vrlo, vrlo zahtjevan.

nemoj, nemoj da budiš oči moje snene. I u gradu i na selu, honey, ja.